0: Pemenang boleh saja gagal berkali-kali, tapi dia akan tetap bangkit dan berjuang sampai akhir.
1: 勇于尝试，让人一步一步地成长起来。 畏惧和逃避，只会止步不前，浪费光阴，最终一事无成。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu Rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台林韵采撷节目，我是兰芳，让我们相聚美声，一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession 美声电台林韵采撷节目。听众朋友，接下来要欣赏的歌曲是《永不与神的爱隔绝》，这首圣诗是阿欣基巴达点播的。Kirim salam ya untuk Feli, Fanny, Feilan, Mike, Xiuhua, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Veronica, Chen Fuying, Lin Zheng, Wen Qiuying, Victor.

0: Seorang pemimpin adalah orang yang berani maju dan berjuang untuk mengambil tanggung jawab.
1: 真正的管理者必须有不推卸责任的精神、强烈的责任感和事业心。

0: Kasih tanpa tindakan nyata bukanlah kasih yang sebenarnya.
1: 爱心应该付诸于行动，才真正体现爱心的真谛。

0: Orang yang hebat adalah orang yang mampu menguasai emosinya.
1: 管理好自己的情绪，任何情况下都别让冲动毁掉你的形象。

0: Beriman tanpa perbuatan ibarat melangkah hanya dengan satu kaki.
1: 热爱信仰的人把信仰与生命摆在同等重要的位置上，没有信仰则没有名副其实的品行和